0: Xin hỏi lại là lại là
1: can
0: for routine or 10-18?
1: Routine for now, Tom.
0: Okay.